Lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale, lumani lale